خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون خوری تکانی کانت اتنور سغورت شوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه